фронттыкы машиналарның мәсбат кылышыга тәсир еткизмәйди. Бүген күндә ул башкарылган этизда тереш, согыруш, оруш, аптап кыселиш, баглаштын ибарат бүтән җәрәянда машиналашыш ишка ашты. Шу җавыян яна Тарим Дашуның мәктәп сыртыдагы игелек тиклеш яңлык яртыш итәкчесе булды. Һәр кытым мәктәп киргәндә ул үзенең хикаясы аркылы оқучыларга Пәкәт бөз үтүшкә эшләшкә җүрәт кыла алсаклар, чөкүм özümüzгә тәвәк кишлек һаят сәхнәсен тапа алабыз, диде. Бүген көндә шу чауяңның камерасы аркылы барган сыры күп кеше тәклимәкән кумлыкларга үзгәрешләрен күрде. Яны техник күп яш тәсирләнеп, кумлык ези игелекке катнашты.